0: kemarin tuh Korea kan wemut miris ku kek kane
1: ngape jutku
0: kita nih diem di kelekak cube denger dambus bayi pacap juget ge kita pun ukan kita generasi muda nih siapa lagi nak denger
1: au oh jut bener uli kateka toh
0: tapi ku ingin ke lagu tadi tuh
2: au mut dak de larangana asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah. Coba Mon, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom. Kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main.

Sahabat budaya, budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus sekaligus memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda dan membantu melestarikan kebudayaan Indonesia. Perjalanan tokoh yang dikenal di kawasan Tanah Melayu memberi warna dalam cerita yang akan hadir kali ini. Keperkasaan, kehebatan tak selamanya membawa kejayaan. Akankah kesaktian dan kesombongan dapat menyelamatkan tokoh ini? Mari simak mini legenda, Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat.

0: Tangtut, Kembang Terakhir,
1: Mai, Matea Bintit.
2: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mayo? Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea Mai?
3: Apa Girom?
2: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
2: Mai Bintin upe ya Allah.
3: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
3: Ukan ya rom. Udah tuh nenek wega makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kayak nek lo telok. Aduh,
2: jennya lah kayak telok. Mai merlah bintit-bintit lah.
3: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah, ku bagi kayak pok mata bintit.
2: Aduh, sakit
3: rom.
2: Perut kumai gai pok nih, Mai.
3: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan rom.
2: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok, Mayo.
3: Oh,
2: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan kewe kak Mai.
3: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
2: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang lah Mai.
3: Maksud Pak Rom?
2: Maksud koto men mateka bengkak sebelah de abdolah saya menyangka nan bi bengkak Mai.
3: Ya Pak Rom menak nyari gara-gara rupe romo ngelokku Pak.
2: Yo ke Mai ngape geli to
3: nah. Nah, Pak lah mata bintik sebelah nih ha kek Pak nih nyelangkit lah kek Pak ha.
2: Aduh.
3: Gayel Pak ah.
2: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yo. Anon kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
2: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
2: Wow. Apa Mai? Yuh, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
3: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
2: Kan Mai yuk. Baca ok kan imang mang ok.
3: Yalah Rom, Rom menak seolah raga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
2: Oh jadi be. Mai, segera